0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang

Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Sekejap lagi kita akan berhibur bersama dengan Lesti, Anima Yuni dan juga Bittersweet. Dan sekarang ini kita nak kongsikan kepada pendengar di Selangor FM, kepada anda yang menggunakan perkhidmatan train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya yang mengalami kelewatan pagi ini akibat gangguan teknikal melibatkan sebuah train di stesen Kelana Jaya.
1: Jadi sebuah kenyataan daripada RPKL maklumkan gangguan itu berpunca daripada kerosakan komponen yang menyebabkan perkhidmatan train itu terlapat bergerak di stesen terbabit. Dan menurut kenyataan itu, kerja-kerja baik pulih sedang dijalankan bagi mengatasi gangguan berkenaan.
0: Dan perkhidmatan train mengalami kelewatan akibat sebuah train tidak dapat bergerak. Isu komponen di stesen Kelana Jaya, kerja baik-baik pulih sedang dijalankan. Sehubungan itu, bagi memastikan keselamatan serta kelancaran pergerakan penumpang, kawalan kemasukan dan aliran penumpang sedang dilaksanakan di stesen-stesen yang terlibat. Jadi RPKL turut menyarankan pengguna menggunakan laluan alternatif untuk ke destinasi masing-masing, termasuk laluan Ampang Seri Petaling, laluan Kajang, laluan Putrajaya dan laluan monorail. Itu maklumat kepada anda yang nak pergi kerja, gunakan perkhidmatan awam.
1: Ya, LRT laluan Kelana Jaya. Kata di stesen Kelana Jaya lah.
0: Okey, dan kepada majikan-majikan yang mungkin dengarkan Selangor FM sekarang ini, kalau tahu anak buah memang gunakan LRT Kelana Jaya ni, kalau mereka lambat tu, ni betul.
1: Fahamlah.
0: Kita dah bagi tahu dah. Kita dah proofkan dah. Ini adalah isu yang benar.
1: Bukan anak buah saja-saja nak lambat, tapi ada gangguan teknikal pada LRT di stesen Kelana Jaya.
0: Kejap lagi juga kami akan sambung kongsikan info-info yang terkini buat anda di Selangor FM, yang mana mungkin nak kongsikan tentang aliran trafik di kawasan anda. Juga boleh kongsikan di talian WhatsApp Selangor FM
1: 019-330-4425 macam biasa.
0: Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Itulah nyanyian daripada Amir Jahari dengan tajuk lagunya Takkan Putus. Buah tangan terbaru daripada Amir Jahari dan sekaligus OST untuk filem terbaru Libang Libu.
1: Wow.
0: Mengisahkan cerita adik-beradik. Yang mana tak tengok lagi, pergi tengoklah. Nak gelak ke, nak sedih ke, baru tahu kan bila dah tengok. Okey, kita nak bagi tahu di mana Map Malaysia telah mengeluarkan kenyataan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri. Dijangkakan sehingga jam 10 pagi ni. Map Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah seluruh di utara dan juga di selatan. Di utara, Perlis, Pulau Pinang serta beberapa daerah di Kedah, Pahang dan juga Johor. Jadi mungkin kepada pendengar kita yang ada kerja di utara, di selatan, di pantai timur, di Pahang, tolong berhati-hati.
1: Okey, di Kedah, kawasan yang terjejas melibatkan Langkawi, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baru. Di Pahang pula membaikkan Rompin. Johor pula melibatkan daerah Pontian dan juga Johor Baru.
0: Okey, okay. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Jadi itu dia antara perkongsian daripada Map Malaysia. Dan kalau kita tengok cuaca di negeri Selangor hari ini,
1: alhamdulillah cuaca baik.
0: Itu jangkaan saja. Apa-apa pun, kita sebagai masyarakat di negeri Selangor ni, kalau kita tengok cuaca weekend ni, hujan malam, ya, kan?
1: Betul.
0: Ataupun awal pagi tu. Jadi tolong buat persediaan awal lah. Dan sila peka juga dengan keadaan keliling. Kalau nampak perubahan, ada kenaikan air ataupun sebagainya, tolong salurkan ataupun panjangkan info ini kepada pihak yang berkuasa, insyaAllah. Selepas ini kami akan kembali semula. Info-info yang terkini bakal kami kongsikan dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali di negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca. Berikut adalah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim monsun. Sentiasa mendengar siaran radio, televisyen atau media sosial untuk amaran angin kencang dan laut bergelora. Pastikan bekalan air dan makanan yang tidak mudah rosak disimpan secukupnya. Bersihkan longkang, parit dan talang hujan daripada tersumbat. Semasa musim monsun, tinggal di tanah kukuh. Jauhi dari longkang beraliran laju, sungai dan kawasan banjir. Jangan memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang selalu dinaiki air. Ikut arahan pihak berkuasa pengurusan bencana tempatan. bersedia untuk berpindah jika diarahkan, terutamanya bagi yang tinggal di kawasan pantai, berhampiran sungai atau kawasan rendah. Pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal atau bot kecil.

Hello Selangor, biasa DJ Ida. Hari ini DJ Ad lah teman korang semua, anda semua. Okey, baiklah, kepada pendengar-pendengar, saya akan bertugas daripada jam 10 pagi hingga jam 3 petang. Saya akan menemani anda dan seleksi-seleksi lagu menarik akan menanti anda. Jom kita buka tirai Hello Selangor dari Tan Sri SM Salim, Joget Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal, yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup ikat untuk bahagia, hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, itu dia tadi. Ui, nasi goreng. Alamak, akak-akak abang-abang yang sedang memasak di dapur tu macam mana? Okey, sambil-sambil memasak, sambil-sambil berjoget, jangan sampai termasin. Sebab apa? Sebab itu yang saya nak ajak anda semua berkongsi tips bagaimana jika masakan anda termasin. Okey, baiklah. Azlan daripada Ampang, masukkan kentang yang dipotong besar dalam masakan beberapa minit untuk serap sedikit garam. Oh, okey. Ada masuk akal juga kan, pasal kentang kan dia menyerap kan. Kentang kan dia menyerap. Okey, baiklah. Kak Aina daripada Shah Alam, tambah air panas atau stok tanpa garam supaya rasa lebih seimbang. Untuk supaya rasa lebih seimbang. Itu masuk akal tu, masuk akal tu. Saya boleh cuba tu kalau nanti. Dan saya kena cek. Tapi ada ke stok tanpa garam, Mek? Setahu saya kalau semua stok, semua ada garam rasanya. Tapi saya tak pasti. Tapi tak apalah. Anda boleh berkongsi tips sahaja. Apa-apa tips sahaja yang anda rasa, yang anda masih ingat, perkongsian daripada ibu-ibu anda, boleh share di WhatsApp kita 019-330-4425. Jom, saya nak ajak akak-akak di dapur tu sambil-sambil masak, sambil-sambil bergilik-gilik. Jom, adik saya habis soge. Okey, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang audio.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Aku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi daripada Left Handed juga. Baiklah, anda boleh mengundi, mula mengundi antara lagu nombor satu, Ku Di Halaman Rindu, atau lagu nombor dua, Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi, di WhatsApp kita 019-330-4425. 019-330-4425. Jadi anda boleh terus mengundi lagu kegemaran anda antara dua lagu pilihan P Lama saya hari ini. Jom, sebelum itu kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, itu dia tadi. Dua lagu yang ada tajuk hampir sama. Yang pertama daripada Kacamata daripada Afgan, dan yang tadi yang baru lepas saja kita dengarkan dari Kacamata daripada kumpulan Mei. Baiklah, undian-undian ni lah saya nak dengarkan undian untuk Pilama. Lepas ni kita bagi terus keputusan dia. Okey, baik, undian untuk lagu yang pertama Pilama.

0: 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S-Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S-Podium akan diterbitkan melalui nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran Sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan ataupun mengeluarkan samsuan rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindaumangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Shariman Othman berkata, program S-Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S-Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.
2: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, syarat permohonan dan juga pengambilan ya, anggota prajurit muda akan ditambah baik, antaranya meningkatkan had umur kemasukan kepada 30 tahun ya, berbanding 25 tahun sebelum ni, dan juga had indeks jisim badan BMI sehingga 28.0. Jadi menurut apa yang dinyatakan oleh Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Osman, selain itu syarat ketinggian minimum lelaki diturunkan ya kepada 1.57 meter berbanding 1.62 meter sebelum ini, dan juga turut memberi ruang kepada calon yang berkacamata namun harus mencapai penglihatan skor 6.6 par 12. Jadi langkah ini bertujuan ya untuk membuka peluang yang lebih luas kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Jadi macam anda on ke tak on bila dengar perkabaran daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, projek perluasan terminal Shell Malaysia di Westport dijangka perkukuh bekalan bahan api negara. Kira-kira 20% penghuni PPR Lembah Subang 1 sewakan unit kediaman mereka kepada pihak ketiga. Bersama-sama saya Zanaria Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri menyambut baik projek perluasan terminal Shell Malaysia di Westport Klang yang dijangka memperkukuh bekalan bahan api negara. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, projek yang dijadual siap pada 2028 itu melibatkan pembinaan infrastruktur import baharu termasuk 3 tangki tambahan simpanan petrol dan diesel. Menurut beliau, kapasiti simpanan terminal itu akan meningkat kepada 100 juta liter berbanding 60 juta liter ketika ini. Katanya penambahan kapasiti tersebut penting bagi memastikan kestabilan dan daya tahan bekalan bahan api negara pada masa hadapan. Beliau turut menegaskan projek berkenaan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Klang sebagai hub logistik, industri dan tenaga utama di rantau ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pencatatan Projek Perluasan Terminal Shell Malaysia di Westport. Kerajaan negeri mengesan kira-kira 20% penghuni projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1 di Petaling Jaya menyewakan unit kediaman mereka kepada pihak ketiga. Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, tindakan itu tidak adil kepada golongan yang benar-benar memerlukan rumah PPR. Menurut beliau, majoriti penghuni hanya membayar sewa serendah RM124 sebulan, jauh lebih murah berbanding kadar pasaran sekitar RM700 hingga RM800. Katanya, kerajaan akan mengambil pendekatan berhemah termasuk memberi pendidikan kepada penghuni mengenai tujuan asal penyediaan rumah PPR untuk golongan B40. Pihaknya juga akan memanggil penyewa asal bagi mengenal pasti status sebenar penghuni dan menilai kelayakan mereka untuk terus menetap di unit berkenaan. Semakin ramai rakyat Selangor mendapatkan bantuan kesihatan mental menerusi program sehat yang menyediakan talian dan sesi kaunseling percuma. Penyelaras Hub Sehat Dr. Amira Syakina Muhammad Nazir berkata, saringan terhadap lebih 4,000 pengguna aplikasi Selangkah menunjukkan permintaan tinggi terhadap sokongan emosi dan psikologi. Katanya, antara masalah utama dikenalpasti ialah tekanan serius, kebimbangan melampau dan kemurungan. Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak melabel individu yang mengalami masalah kesihatan mental kerana stigma boleh menghalang mereka mendapatkan bantuan awal. Sementara itu, Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, peruntukan program sehat meningkat daripada RM700,000 pada 2025 kepada RM1.5 juta tahun ini bagi memperluas akses bantuan kesihatan mental kepada rakyat Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ memperuntukkan hampir RM4.7 juta bagi menaik taraf 2 medan selera di Ampang Jaya. Projek itu melibatkan medan selera lama Taman Melawati, kerja naik taraf T bernilai RM1.2 juta dan dijangka siap September ini. Antara penambahbaikan dilakukan termasuk pembaikan bumbung, tandas, surau ruang makan serta kawasan parkir. Sementara itu, projek naik taraf medan selera AU5 pula dianggarkan bernilai RM3.5 juta menerusi pembiayaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Polis menahan seorang bekas banduan jenayah seksual yang disyaki mengurung dan mendera seorang remaja lelaki di Bukit Kemuning, Shah Alam. Ketua Polis Selangor Datuk Sezali Kaha berkata, suspek ditahan di Kuala Lumpur pada Sabtu lalu dan kini direman bagi membantu siasatan. Menurut beliau, suspek sebelum ini pernah menjalani hukuman penjara selama 18 tahun sebelum dibebaskan tahun lalu. Dalam kejadian 12 Mei lalu, mangsa berusia 14 tahun dipercayai diperdaya dengan tawaran pakej internet sebelum dikurung di dalam rumah suspek. Mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan jiran berhampiran selepas kira-kira 3 jam dikurung. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Selangor, Petaling dan Sabak Bernam. Manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Pilihan terbaik, 100.9 FM.
3: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 4.35 minit petang. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 4.37. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 4.36 minit petang.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Oh.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, ada yang bertanya kepada kami macam mana caranya kalau saya berminat untuk menjadi tetamu dalam rancangan Biz On Air yang kami udarakan setiap hari 5.15 minit petang. Anda boleh saja hantar permohonan anda untuk menjadi tetamu dalam Biz On Air di Selangor FM 0193304425. Anda perkenalkan diri anda dan juga nak nyatakan apakah perniagaan ataupun bisnes yang anda jalankan. Okay? InsyaAllah pukul 5.15 minit petang nanti kita akan bersama dengan seorang usahawan muda kita, saudara Muhammad Hafiz, ya, yang menjalankan perniagaan Hikmat Rekaan Percetakan dan juga Cendramata. Jadi kepada anda sekali lagi, kalau nak join untuk rancangan Biz On Air, hantarkan saja penyertaan anda ke 0193304425 secara percuma. Biz On Air kami berikan kepada anda.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: RUUP Sah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketika atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik contohnya, pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat regular laki utama negara Erencia dan Sewoyi. Bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara, Wahid menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Sekarang kita dah masuk dalam Biz On Air. Dan untuk petang ini, petang Senin ini, kita nak raikan seorang lagi usahawan muda kita yang bernama Muhammad Hafiz. Assalamualaikum Hafiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Dekat permis perniagaan ke kat mana sekarang?
5: Saya sekarang berada di office.
4: Wah, berada di office. Pandangnya kedai sekali dengan office .
5: Betul sekali.
4: Okey, sebelum pendengar-pendengar kita nak tahu apakah bisnes atau perniagaan yang Hafiz jalankan, mungkin sedikit perkenalanlah dulu tentang Hafiz.
5: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Selangor FM. Nama saya Muhammad Hafiz bin Syarif Izzuan, merupakan pelajar lagi sebenarnya, pelajar Fakulti Pertanian, iaitu Bachelor Sains Perniagaan Tani daripada UPM Serdang.
4: UPM Serdang. Okey, agak-agak berapa lama lagi nak habis tadi ni?
5: Nak habis dah ni. Ni kira dah nak bye-bye lah sebenarnya. Bulan 9 ni insyaAllah convocation kita insyaAllah.
4: Okey, dalam usia yang muda awak dah pun memulakan perniagaan. Dengan ceritanya lepas SPM awak dah berniaga .
5: Betul, lepas SPM.
4: Lepas SPM tu awak berniaga apa?
5: Saya first kali saya berniaga, saya nak jual casing handphone tau. Okay. Zaman tu, kita tengah famous custom casing handphone. Ada bunga lah, boleh letak gambar muka sendiri lah pula. Tapi tak jadilah bisnes tu.
4: Kenapa?
5: Tak jadi. Sebab time tu tengah zaman PKP. So orang pun tak ada rasa nak tukar casing handphone sangat lah. Tak ada jumpa orang kan.
4: Okey. Maknanya awak berani nak mulakan perniagaan dalam usia yang muda. Awak ada modal sendiri ke macam mana?
5: Tak ada pun. Kiranya saya mulakan perniagaan yang tak perlu modal. Kita jadi dropship dulu. Saya jadi dropship. Kumpul-kumpul duit modal, lepas tu baru kita start proper business lah.
4: Okey, sekarang ni Hafiz kan, kalau kita tengok anak-anak muda, kalau dia menceburi bidang perniagaan, biasanya keluarga dia pun keluarga orang berniaga. Hafiz ni macam mana keluarga?
5: Saya, family saya alhamdulillah orang yang senang, tapi bukan orang berniaga.
4: Orang yang senang.
5: Family saya ni dia profesional. Mak saya doktor, ayah saya engineer. So memang saya dari kecil dah biasa untuk ni lah, untuk work hard lah sebenarnya.
4: Hafiz ni ada anak nombor berapa daripada berapa adik?
5: Saya sulung daripada 7 beradik.
4: Maknanya bapak dengan mak belum dapat menantu lagi ni?
5: Belum, tapi pakai dapat insyaAllah.
4: Apatah lagi cucu kan? Okey, jadi untuk perniagaan yang kita nak ceritakan kepada pendengar-pendengar Selangor FM, apakah perniagaan yang awak jalankan?
5: Okey, baik. Basically, kita buat perniagaan percetakan. Kita fokus pertama sekali pada bahagian pakaian, iaitu apparel. Apparel ni, kita buat custom uniform dan juga custom t-shirt.
4: Okay.
5: So, kalau custom t-shirt ni, kita buat baju jersey custom. Kita punya main client mostly government agencies. Yang mana diorang akan buat untuk diorang punya team event, kemudian ada program, kemudian pakaian hairan pun kita buat juga. And then yang kedua, kita buat juga corporate uniform. Okay. Uniform ni baju korporat press ni kerajaan. Kita buat juga vest. Basically semua benda pakaian custom kita boleh buat lah. Itu yang pertama.
4: Hafiz sendiri sebelum tu, Hafiz ada mendapat kata orang latihan daripada mana-mana untuk menjalankan perniagaan yang disebut sekarang ni?
5: Ada. Saya join Institut Keusahawanan Negara, InScan. Saya join mereka punya program iaitu InScan Bumi Putra Business Coaching, IBBC.
4: Bagus. Awak rebut peluang daripada kerajaan.
5: Betul. Orang dah bagi.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor sedang perinci pakej daya tahan fasa kedua. Selangor teliti semakkan sewa PPR Lembah Subang 1. Bersama-sama saya Zainal Rehazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor sedang memperincikan pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua sebagai persediaan menghadapi kemungkinan peningkatan kos sara hidup dan krisis bekalan global. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, jawatan kuasa khas kini giat mengumpul data dan meneliti pelbagai cadangan sebelum pakej itu diumumkan pada Jun atau Julai nanti. Menurut beliau, walaupun kesan kenaikan harga masih terkawal ketika ini, kerajaan menjangkakan tekanan lebih besar mungkin dirasai mulai Julai termasuk melibatkan bekalan makanan dan bahan bakar. Katanya kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai bentuk bantuan dan stimulus secara berperingkat bagi membantu rakyat menghadapi situasi berkenaan. Sebelum ini, Selangor melancarkan pakej daya tahan bernilai RM131 juta ringgit bagi membantu rakyat dan industri menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Kerajaan negeri akan meningkatkan mutu pengurusan dan penyelenggaraan di projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1 sebelum sebarang keputusan menaikkan kadar sewa dibuat. Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, keputusan sebabkan sewa hanya akan diputuskan selepas sesi libat urus bersama penduduk diadakan hujung tahun ini. Menurut beliau, kerajaan negeri kini menanggung kos tambahan penyelenggaraan termasuk pengurusan sampah, kerja mengecat dan penyelenggaraan lift kerana kutipan sewa sedia ada tidak mencukupi. Beliau turut mendedahkan isu penyewaan semula unit kepada pihak ketiga masih berlaku membabitkan kira-kira 20 hingga 30% penghuni. Katanya kerajaan negeri akan mengenal pasti penyewa sebenar bagi memastikan kemudahan PPR diberikan kepada golongan yang benar-benar layak. Taktik sedikit antarabangsa menggunakan keldai dadah untuk menyeludup bunga ganja ke Eropah berjaya dipatahkan polis selepas 6 suspek ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ketua Polis Selangor Datuk Sazali Kaha berkata, semua suspek termasuk 3 wanita berusia 17 hingga 31 tahun ditahan bersama 172 kg bunga ganja bernilai hampir 14 juta ringgit. Katanya sindiket menawarkan bayaran antara 13 hingga 23,000 ringgit kepada setiap suspek bagi membawa dadah ke Eropah menggunakan Malaysia sebagai lokasi transit. Hasil pemeriksaan terhadap 9 bagasi di terminal KLIA menemukan 254 bungkusan bunga ganja dipercayai untuk diseludup ke luar negara. Dalam kes berasingan, polis turut menahan seorang lelaki tempatan di Ampang Jaya bersama 79 kg syabu bernilai hampir 4 juta ringgit. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK mengeluarkan 9 kompaun terhadap 7 premis perniagaan dalam operasi pemeriksaan kebersihan di Pandamaran Jaya Kelang. Operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 61 premis itu dijalankan bagi memastikan pematuhan terhadap aspek kebersihan dan pengurusan sisa. Menurut MBDK, pelbagai kesalahan dikesan termasuk kegagalan menjaga kebersihan premis serta tidak menyediakan tong sampah mengikut spesifikasi ditetapkan. Semua kompaun dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil Pengendali Premis Perniagaan dan Penjaja 2007. Sukan bola sepak. Pengendali Selangor FC Kim Panggon memohon maaf kepada penyokong selepas pasukan itu gagal layak ke saingan Liga Juara-Juara Asia 2 musim depan. Skuad Gergasi Merah menamatkan saingan Liga Super di tangga ketiga sekaligus terlepas slot ke pentas pertandingan klub Asia itu. Kim Panggon bagaimanapun berkata, beliau bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan tersebut dan sedang membina semula identiti serta DNA permainan Selangor FC. Menurutnya, pasukan menunjukkan perkembangan positif terutama dari segi corak permainan menyerang dan penguasaan bola namun masih belum memperbaiki kelemahan pertahanan. Beliau turut meminta penyokong terus memberi sokongan kepada pasukan yang kini akan memberi fokus kepada saingan akhir kejuaraan Klub ASEAN. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Manakala pagi esok hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Pilihan terbaik. Pilihan terbaik. Selangor FM.
2: 100.9 FM.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, 8.4 minit malam. Selamat malam untuk anda. Apa khabar malam ni? Harap dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya kan. Semua dah makan, alhamdulillah kenyang kan. Yang kita risaukan tu bila dah makan tapi tak kenyang-kenyang eh. Tak tahulah sebab apa dia kata. Memang tak boleh berhenti mengunyah kan dia kata. Hobi. Itulah banyak-banyak hobi yang kadang-kadang kita tak nak adalah hobi mengunyah ya. Tolonglah ada hobi lain. Kumpul stem ke, tolonglah kan. Hobi-hobi seperti mengunyah ini adalah hobi-hobi yang paling kita tak nak dalam kehidupan kita. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman, boleh hantarkan kiriman hari Isnin dan juga hari Khamis. Kita tiada tetamu untuk jam yang kedua, tetapi yang penting tetap ada sesi luahan hatilah. Kalau anda ada permasalahan nak kongsikan, boleh saja insyaAllah. Saya boleh mendengar, menyelesaikan, mungkin tidak mampu ya. Maklum sajalah, kadang-kadang yang bertugas pun masalah hidup banyak. Jadi bolehlah orang kata setakat mendengar kan. Mungkin boleh bagi pendapat sikit-sikit kan. Tapi pendapat tu pun kena ditimbang sara. Kadang-kadang pendapat saya pun tak boleh diamalkan. Mungkin kadang-kadang dia kalau dalam hubungan tu makin merosakkan hubungan tu, tak nak tu. Okay, 8.5 minit malam saudara untuk waktu ini. Jom nak teruskan lagi lah yang dahulu. Ini dia Wani Khairi, Cak Cak Cekuk. Terus dengar Selangor FM.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi global semut flotila GSF 2.0 telah ditahan tentera laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Semut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam pada itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 katun kepak ayam dan 115 katun daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jaiz mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 Rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Jom nak teruskan lagi layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Vince, Sesuatu. Kalau tadi Vince kan, anda akan mengerti. Ini lagu daripada Taufik Batista, Sesuatu Janji, Selangor FM.

paduan suara Arka Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Buji Se Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api dan tindakan

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Itu dah nyanyian daripada Nadira dengan tajuk lagunya Udara, 6.53 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Di kesempatan yang ada ni, kami nak kongsikan juga berkenaan dengan update yang terkini berkaitan dengan JSF 2.0, di mana Semut Nusantara Command Center SNCC telah mengesahkan 9 kapal global Semut Flotilla JSF yang dinaiki oleh 16 rakyat Malaysia telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat jam 8 malam waktu Malaysia malam. Dan Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi, beliau kata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus.
1: Ketika insiden intimidasi berlaku, flotila berada di kedudukan kira-kira 211 pembawa nautika dari pantai Gaza, iaitu di laluan perairan antarabangsa yang diiktiraf di bawah undang-undang maritim seperti termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu dan berada di luar kawasan sekatan mana-mana negara.
0: Dan beliau berkata juga pada sidang media perkembangan misi JSF 2.0 semalam, antara rakyat Malaysia yang telah pun ditahan IOF ialah Zainal Rashid Ahmad ataupun ZRE yang menaiki kapal Amanda, Muhammad Mohsin Zaidi Isobela serta Muhammad Saizli Muhammad Shiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahri yang menaiki kapal Cactus. Turut ditahan S. Pat Maten, Muhammad Amirul Afif Muhammad Azhar dan Dr. Syakirin Muhammad Senin, kapal Feluto, Abdul Samad Selamat dan Naufa Azhari, Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam dan Muhammad Zaid Abdul Karim Gotiko serta Nur Azman Ishak yang menaiki kapal Obedes.
1: Selain itu, Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsi Muhammad Isa, juga Osman Zulkifli menaiki kapal Termis serta Ahmad Musa Al-Nuairi Kamal Zaman yang menaiki kapal Joseph. Datuk Sani Arabi juga berkata SNCC telah maklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mohon campur tangan Kerajaan Malaysia untuk desak Kesatuan Eropah, Turkiye, Sepanyol serta negara lain untuk bertindak dan mengecam pencabulan terhadap misi kemanusiaan aman itu. Dan beliau turut mendakwa tahanan JSF dijangka diletakkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke Pelabuhan Ashdod untuk proses dokumentasi dan pengusiran.
0: Nah, kapal penjara itu adalah kapal tentera yang boleh memuatkan ramai orang dan dijadikan sebagai sel tahanan sementara. Dan Datuk Sani Arabi juga berkata penjara atas kapal adalah helah Israel untuk menahan peserta JSF dalam tempoh lebih lama dan bagi mengelakkan tekanan undang-undang antarabangsa. Jadi beliau menjangkakan mereka akan dibawa ke kapal tahanan itu. Kalau dibawa terus ke Ashdod, mereka terikat dengan undang-undang baru yang memerlukan tahanan dilepaskan dalam tempoh 24 jam. Ini antara kejadian yang agak merisaukan. Jadi kita doakan semoga tahanan ataupun 16 rakyat Malaysia yang dimaksudkan itu berada dalam keadaan yang selamat dan sentiasa dilindungi. Kita sebagai rakyat Malaysia terus sebarkan perkara ini, kita mengecam perkara ini dan kita doakan keadilan untuk 16 peserta ataupun 16 rakyat Malaysia yang terlibat, insyaAllah. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
11: Kami menentang kezaliman,
12: menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
11: prihatin
13: dan menentang
11: penindasan kepada Palestin.
13: Palestin.
11: Palestin.
13: Palestin. Palestin.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.